14 horas, quase 13 horas na 56 minutos. Itlangelile, kunene ana belankumbe, kuva kunene utavawe, itlasiselile. A nongonoko lowo uyelanaka ni tamin. Itlangelile, tisamis. 14 horas, itava madrungula, yanhlikane.